Päät mistä sit rooli rattas tahavat nyt sinut. Kun her silmä piir.

0: Kiki alles wijken, Kiki Mickey. Hyvä olin alles wijken, Kiki Mickey. Ja mun tunne oli hea, Kiki Mickey. Oli minä maipea, Kiki Mickey. Ketsai uuden läikkeen, Kiki Mickey. Rattal ponnu käikkeen, Kiki Mickey. Ja kui vihma saatas alla, Kiki Mickey. Pole midagi raskalla, Kiki Mickey.
1: Tamme otsas köie peal mind kiiguta. Ei, tuul käib kerest läbi.

Kiki äänes väike, kiki mikki. Ilma olin alles väike, kiki mikki. Ja mu tunne oli hea, kiki mikki. Kooli minema ei pea, kiki mikki. Ketsai uue läike, kiki mikki. Rattal polnud käike, kiki mikki. Ja kui vihma saatas alla, kiki mikki. Pole midagi, jos kalla, kiki mikki.